0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
4: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai nota ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne... Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
2: Live. Live.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora istoria fascinantă a binoclului, acel instrument optic care ne permite să vedem lumea într-o perspectivă tridimensională. Binoclurile sunt instrumente esențiale pentru observarea naturii, a evenimentelor sportive sau a scenelor din afara ferestrei, oferind o vedere stereoscopică, adică percepția adâncimii și a detaliilor în trei dimensiuni. Primele idei de a utiliza două telescoape montate paralel datează din perioada imediat următoare invenției telescopului în secolul al XVII-lea. Inițial, erau simple adaptări ale designului galilean, dar eficiența lor era limitată din cauza problemelor optice, cum ar fi inversarea imaginii. Revoluția reală a avut loc în secolul al XIX-lea. Inventate de Ignazio Porro în anii 1850, aceste prisme au permis corectarea imaginii și au îmbunătățit considerabil adâncimea de câmp și claritatea. Acest design a transformat binoclurile din instrumente rudimentare în dispozitive performante, ideale pentru navigație, drumeții și observarea naturii. Ulterior, evoluțiile tehnologice au dus la apariția unor modele mai compacte și mai sofisticate, cu lentile din sticlă de înaltă calitate și tratamente antireflex pentru imagini clare, chiar și în condiții de lumină scăzută. Astăzi, binoclurile sunt indispensabile nu doar pentru pasionații de aventură, dar și pentru cercetători, observatori astronomici și profesioniști din diverse domenii. Cam atât pentru astăzi cu Pastila de știință. Ovidiu Munteanu sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare aici, pe aceeași frecvență, cu o nouă pastilă de știință. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live

0: dientes. Enséñame los.
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de ins

S-a demarcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!

atinge viteze de 40 până la 70 de km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va situa între 70 și 90%. La noapte, minimele vor coborî până la 18-22 de grade Celsius. Mâine, vremea va rămâne parțial instabilă și va păstra condițiile de ploaie. Posibilitățile de precipitații vor fi mai reduse comparativ cu ziua de astăzi. Încheiem rubrica cu un gând de luat la drum. O pildă vorbește despre un om înțelept care refuza să judece întâmplările drept bune sau rele, spunând mereu doar atât. Vom vedea ce lecție ne aduce asta. Dacă ne uităm la propriile noastre zile, de câte ori nu ne-am supărat pentru că ne-a picat conexiunea la internet fix când aveam o urgență de rezolvat sau pentru că ne-am blocat într-o aglomerație neașteptată în drum spre muncă. Pe moment simțim doar frustrare, dar privind în urmă realizăm adesea că fix acele întâmplări ne-au obligat să luăm o pauză bine meritată. Adevărata lecție a neprevăzutului nu este să ne testeze nervii, ci să ne arate că orice piedică ascunde o șansă de a trage aer în piept și de a privi lucrurile altfel. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta

0: Cata hotelului cu același nume, Imperio, vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

deschis oficial traseele turistice de pe abruptul prahovean al masivului Buceci după încheierea lucrărilor de amenajare și refacere a marcajelor. Printre cele mai căutate rute se află traseul Jepii Mici către Babele și Sfinx, care durează aproximativ 4-5 ore și este recomandat turiștilor bine echipați. Salvamontiștii atrag atenția că sunt necesari bocanci cu talpă aderentă, apă, haine potrivite și provizii suficiente. Turiștii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare despre dificultatea traseului și timpul de parcurs. Marcajele au fost refăcute pentru ca orientarea pe munte să fie mai ușoară și mai sigură. Deci, dacă pleci pe munte în șlapi, s-ar putea ca primul traseu să fie direct spre Salvamont! Live Life. Tera!

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Deșteptarea.
1: Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Oros.
2: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Procurorii de ICOT cer arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, soției sale și a celor trei fii. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte peste 30 rănite, printre care și personal medical, după ce o serie de drone și rachete balistice rusești au lovit Kievul în această noapte. Acestea au fost titlurile, informațiile acum pe larg. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii acuzați de DIICOT de trafic de persoane și exploatare urmează să fie aduși în această dimineață în fața magistraților. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. În fața anchetatorilor, membrii familiei nu au vrut să dea declarații. Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca erau adăpostite persoane aduse de instituții ale statului, spitale sau chiar de poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice ori psihice care nu beneficiau de îngrijirile necesare, transmite Digi24. La momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale, fie transferate în centre de îngrijire din țară, așa cum a anunțat Ministerul Sănătății. 300 de persoane au protestat ieri la Oradea. Libertate și DIICOT rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Congresul PNL a avut loc, Ilie Bolojan a fost reales președinte, deocamdată nu sunt clare efectele suspendării convocării de către tribunal. A început vacanța parlamentară, care ține până pe 31 august, fără un guvern plin instalat. Nicu Șordan așteaptă de la partide, PNL așteaptă de la PSD să se flexibilizeze și viceversa. Ce înseamnă pentru administrație și pentru cetățeni un executiv interimar care funcționează luni întregi?

0: Ion Meioniță, redactor șef Historia, spune la RFI că nu ar fi un impediment major să rămânem până în toamnă cu un guvern demis, cu condiția să existe reuniunea extraordinară a Parlamentului pentru a fi votate pachetele de legi necesare PNRR.
1: Din punct de vedere instituțional, dacă ne uităm pe cifre, vedem că România este mai bine cu acest guvern demis decât dacă ar avea un guvern cu puteri depline care să renunțe la programul de redresare bugetară și să înceapă din nou să cheltuiască în mod populist bani. Deci ne ținem de programul guvernului Bolojan, chiar dacă guvernul este demis, nu se poate schimba nimic și vedem că deficitul bugetar a fost redus în mod substanțial, mult mai mult decât s-ar fi putut crede la începutul anului. E o supraperformanță din acest punct de vedere, ceea ce este bine pentru România. Așa încât, iată că se poate și așa. Nu ar fi niciun impediment major până în toamnă să rămânem cu un guvern demis, cu o condiție ca Parlamentul să se reunească în ședință extraordinară, în sesiune extraordinară și să voteze pachetele de legi necesare PNRR. Dacă acest lucru se întâmplă, practic nu e nicio diferență, mergem înainte pe aceleași coordonate fiscal-bugetare și asta nu este rău.
0: Ion Meioniță, redactor șef Historia. Capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești care au provocat incendii și au ucis cel puțin 13 persoane și au rănit alte peste 30. Volodymyr Zelensky avertizase ieri asupra unui atac de amploare pregătit de Rusia. El a revenit de urgență în țară de la Dublin. Printre victime se numără copii, atacul vizând zone rezidențiale. În timpul nopții, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră, a scris șeful administrației militare a regiunii Kiev pe Telegram, precizând că 5 districte au fost afectate. Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere, cel puțin până la 9 iulie, strâmtoarea Ormuz o zonă de război, în pofida unui armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, potrivit unui comunicat comun. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
2: Decizia recunoaște riscul major pentru viața umană, precum și evoluția rapidă a situației în zonă, indică textul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transport și al Joint Negotiating Group, care îi reprezintă pe angajatorii din industria de transport maritim. Acest statut nu se aplică decât navelor care aparțin companiilor semnatare ale acordurilor colective ale International Bargaining Forum, IBF, respectiv circa 15.000 de nave în lume. Oamenii acoperiți de acest acord colectiv și care lucrează pe nave și operează în aceste zone percep un salariu dublu cu dreptul de a refuza să navigheze și de a solicita repatrierea pe cheltuiala armatorului. Strâmtoarea Ormuz a fost clasificată pentru prima dată ca zonă de operațiuni de război de IBF pe 5 martie, la 4 zile după primul atac asupra unor nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu de la 1 martie, atunci când Iranul a închis strâmtoarea drept represalii la loviturile americane și israeliene. Cel puțin 14 marinari au fost uciși și peste 40 de nave au fost atacate de la începutul conflictului. Loviturile cele mai recente au fost pe 25 și 27 iunie, determinând Organizația Maritimă Internațională să suspende un plan de scurtă durată vizând evacuarea a 11.000 de marinari încă blocați în golf.
0: A fost Dan Andreșescu, final de jurnal, datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Maxima în București 29-30 de grade, vreme instabilă. Potrivit ANM, la această oră avem 23 de grade în capitală și la Sibiu sunt 21 de grade, la Craiova și Cluj-Napoca, 25 de grade la Timișoara, 28 la Iași, 29 la Chișinău. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 11 fix. Vă așteptăm!
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Folosesc ChatGPT pentru sfaturi în relații, de la interpretarea mesajelor până la redactarea celor de despărțire. Psihologii atrag atenția că inteligența artificială poate oferi sugestii, dar nu poate înțelege emoțiile și contextul unei relații. Specialiștii recomandă ca deciziile importante să fie luate prin comunicare directă, nu doar cu ajutorul unui algoritm. ChatGPT poate fi un sprijin, însă nu poate înlocui empatia și dialogul dintre parteneri. Fenomenul este tot mai răspândit, mai ales în rândul tinerilor. Dacă și ChatGPT spune vorbiți între voi, chiar e cazul să lăsați telefonul jos.
1: Live life. Live

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi marcată de instabilitate, aflându-ne sub incidența unui cod galben emis de ANM. În a doua parte a zilei și spre seară ne așteptăm la înnorări accentuate, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime de peste zi se vor încadra între 27 și 32 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor putea atinge viteze de 40 până la 70 de km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va situa între 70 și 90%. La noapte, minimele vor coborî până la 18-22 de grade Celsius. Mâine, vremea va rămâne parțial instabilă și va păstra condițiile de ploaie, posibilitățile de precipitații vor fi mai reduse comparativ cu ziua de astăzi. Încheiem rubrica cu un gând de luat la drum. O pildă vorbește despre un om înțelept care refuza să judece întâmplările drept bune sau rele, spunând mereu doar atât. Vom vedea ce lecție ne aduce asta. Dacă ne uităm la propriile noastre zile, de câte ori nu ne-am supărat pentru că ne-a picat conexiunea la internet fix când aveam o urgență de rezolvat sau pentru că ne-am blocat într-o aglomerație neașteptată în drum spre muncă. Pe moment simțim doar frustrare, dar privind în urmă realizăm adesea că fix acele întâmplări ne-au obligat să luăm o pauză bine meritată. Adevărata lecție a neprevăzutului nu este să ne testeze nervii, ci să ne arate că orice piedică ascunde o șansă de a trage aer în piept și de a privi lucrurile altfel. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: aflăm de ce tot mai multe companii care au investit în inteligență artificială încep să readucă oamenii în echipă și vedem cât de mult s-au scumpit vacanțele pe litoral în această perioadă. Rămâi cu mine, Ramona Sunt, ziua bună!
1: Live Life. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live, live, live.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

tot mai multe companii care au redus personalul și au mizat pe inteligența artificială încep să-și schimbe strategia. După experiența din ultimii ani, unele au constatat că automatizarea nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială este eficientă pentru anumite sarcini, dar experiența și deciziile oamenilor rămân esențiale. Tot mai mulți angajatori caută acum un echilibru între tehnologie și resursa umană. Se pare că și inteligența artificială a înțeles că din când în când e bine să chemi un coleg.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Life.

În această lună, vacanțele pe litoral sunt mai scumpe. După majorarea tarifelor la cazare și în restaurante, hotelierii au crescut prețurile cu până la 15%, iar unele localuri au aplicat și ele scumpiri. În plus, temperaturile ridicate au adus cantități mari de alge pe mai multe plaje, spre nemulțumirea turiștilor. Chiar și în aceste condiții, reprezentanții din turism spun că stațiunile se vor aglomera în următoarele zile pe măsură ce începe perioada concediilor. Cei care vor să economisească sunt sfătuiți să urmărească oferte și să-și rezerve din timp cazarea. Anul acesta la mare și algele par să fi venit în concediu!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi marcată de instabilitate, aflându-ne sub incidența unui cod galben emis de ANM. În a doua parte a zilei și spre seară ne așteptăm la înnorări accentuate, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime de peste zi se vor încadra între 27 și 32 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor putea atinge viteze de 40 până la 70 de km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va situa între 70 și 90%. La noapte, minimele vor coborî până la 18-22 de grade Celsius. Mâine, vremea va rămâne parțial instabilă și va păstra condițiile de ploaie, posibilitățile de precipitații vor fi mai reduse comparativ cu ziua de astăzi. Încheiem rubrica cu un gând de luat la drum. O pildă vorbește despre un om înțelept care refuza să judece întâmplările drept bune sau rele, spunând mereu doar atât. Vom vedea ce lecție ne aduce asta. Dacă ne uităm la propriile noastre zile, de câte ori nu ne-am supărat pentru că ne-a picat conexiunea la internet fix când aveam o urgență de rezolvat sau pentru că ne-am blocat într-o aglomerație neașteptată în drum spre muncă. Pe moment simțim doar frustrare, dar privind în urmă realizăm adesea că fix acele întâmplări ne-au obligat să luăm o pauză bine meritată. Adevărata lecție a neprevăzutului nu este să ne testeze nervii, ci să ne arate că orice piedică ascunde o șansă de a trage aer în piept și de a privi lucrurile altfel. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSM Gidia. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Live

0: doua zi de iulie, este joi, bine nașul pe la noi, cum zice vorba aia mai veche, ce faceți, cum sunteți? Sper că sunteți mai la răcoare, așa, pentru că sunt zile calde sau călduroase chiar de vară. Este luna lui cuptor, este de înțeles până la urmă, nu? Graciela Ionescu sunt, vă salut și rămân aici în cele ce urmează!
1: Live life! Live

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live live. Live Terra.
7: I saw you on a Sunday in a cafe, and all you did was look my way. And my heart started to race.

tineri de 40 de ani au avut niște obiceiuri extreme de economisire și și-au permis să se retragă din viața profesională. Au ieșit la pensie, ce să mai încolo și încoace. În fiecare iarnă, Ellen și Katie evitau să pornească încălzirea în locuința lor din sudul Angliei. În schimb, purtam mai multe straturi de haine și foloseam sticle cu apă caldă. Am transformat totul într-un joc, spune Ellen. Deși cuplul recunoaște că alții considerau că duc lucrurile la extremă sau că sunt nebuni pentru că încercau atât de mult să cheltuiască cât mai puțin, Ellen explică că ei au fost concentrați obsesiv pentru a-și cumpăra libertatea. Când spune libertate, el se referă la pensionarea timpurie pe care soții au reușit să obțină în urmă cu 7 ani. Cei doi comandau foarte rar mâncare și își pregăteau mereu prânzul la pachet pentru serviciu. Am economisit 40.000 de lire sterline pe parcursul a 10 ani doar datorită acestui obicei legat de prânz, spune Ellen. Nu știu ce să zic, mulți sunt care fac asta, își iau pachetelul la serviciu și totuși nu cred că economisesc atâția bani. Hai să mai plimbăm puțin și ursul, zic!

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi marcată de instabilitate, aflându-ne sub incidența unui cod galben emis de ANM. În a doua parte a zilei și spre seară ne așteptăm la înnorări accentuate, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime de peste zi se vor încadra între 27 și 32 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor putea atinge viteze de 40 până la 70 de km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va situa între 70 și 90%. La noapte, minimele vor coborî până la 18-22 de grade Celsius. Mâine, vremea va rămâne parțial instabilă și va păstra condițiile de ploaie, posibilitățile de precipitații vor fi mai reduse comparativ cu ziua de astăzi. Încheiem rubrica cu un gând de luat la drum. O pildă vorbește despre un om înțelept care refuza să judece întâmplările drept bune sau rele, spunând mereu doar atât. Vom vedea ce lecție ne aduce asta. Dacă ne uităm la propriile noastre zile, de câte ori nu ne-am supărat pentru că ne-a picat conexiunea la internet fix când aveam o urgență de rezolvat sau pentru că ne-am blocat într-o aglomerație neașteptată în drum spre muncă. Pe moment simțim doar frustrare, dar privind în urmă realizăm adesea că fix acele întâmplări ne-au obligat să luăm o pauză bine meritată. Adevărata lecție a neprevăzutului nu este să ne testeze nervii, ci să ne arate că orice piedică ascunde o șansă de a trage aer în piept și de a privi lucrurile altfel. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live! Live! Live! Hey, what's up? It's your ass, Trilly.
2: This new track is hot.
1: Jason Derulo.
2: Hey, it's Nicki Minaj.
3: What's good, man? It's Ty Dolla $ign.
2: This is new music.
4: Jason Derulo featuring Nicki Minaj and Ty Dolla $ign.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Pune mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

număr record de milionari în lume. În 2025, aproape un milion de persoane au depășit pragul de $1,000,000. Iată, averea personală în 2025 a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimii ani, generând aproape 1,000,000 de noi milionari în dolari americani la nivel mondial, a afirmat banca elvețiană UBS în raportul anual privind averea globală. UBS realizează în fiecare an un raport privind averea la nivel mondial, care evaluează evoluția averii gospodăriilor. Acesta vizează ansamblul activelor lor financiare și nefinanciare, în principal imobiliare, din care se scad datoriile. Pentru a facilita comparațiile între țări, valoarea activelor este convertită în dolari. Iată, sunt din ce în ce mai mulți bogați pe planetă, să nu mai zicem noi că lumea nu are bani. De fapt, se vede asta și în trafic, se vede asta și în vacanțe, când, mai ales pe litoral, în această perioadă, nu poți să arunci un ac, nu?

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

Unii se plâng de inteligența artificială, alții o folosesc la cote maxime, așa cum sunt grecii. Iată o flotă de sateliți special concepută, fiecare având aproximativ dimensiunea unui cuptor mic, va fi în alertă pentru a detecta primele semne de incendiu, creând un sistem inovator care ar putea salva vieți, proteja comunitățile și consolida eforturile Europei în direcția autonomiei tehnologice. În Grecia se întâmplă asta. Acești sateliți Aurora Tech, fiecare mai mic decât un bagaj de mână, au fost plasați pe orbita terestră joasă în luna mai. Grecia a devenit astfel prima țară din lume care a desfășurat o constelație de sateliți dedicată în mod specific combaterii incendiilor. Și dacă inteligența ne ajută, înseamnă că putem să mergem liniștiți la greci, mai ales vara, atunci când știm că se întâmplă o grămadă de evenimente neplăcute în ceea ce privește incendiile. Acum vom sta la mare și la soare, uite așa, relaxați, fără să ne întrebăm de unde vin fumurile, eventual mai vin de pe plajă. Live life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
6: Iată, uite, o zonă a României atrage din ce în ce mai mulți turiști. Peisajele spectaculoase și patrimoniul istoric îi cuceresc pe vizitatori. Ei bine, județul Mehedinți se impune tot mai mult pe harta turistică a României datorită peisajelor spectaculoase, patrimoniului istoric și ofertelor de ospitalitate avantajoase. Vizitatorii pot combina relaxarea și experiențele culinare cu explorarea unor atracții emblematice, precum Clisura Dunării, Muzeul Regiunii Porților de Fier și Castelul de Apă. Diversitatea obiectivelor turistice transformă județul într-o destinație atractivă atât pentru iubitori, cât și pentru ceilalți care vor să descopere aceste locuri frumoase. Așa că dacă nu v-ați plănuit încă vacanța pentru această vară, județul Mehedinți este recomandarea zilei, pentru că alte țări europene le-am tot recomandat alte zone și până la urmă trebuie să mai rămânem și pe meleagurile noastre, pentru că iată, avem locuri frumoase în țara asta frumoasă, păcat că e locuită.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi marcată de instabilitate, aflându-ne sub incidența unui cod galben emis de ANM. În a doua parte a zilei și spre seară ne așteptăm la înnorări accentuate, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime de peste zi se vor încadra între 27 și 32 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor putea atinge viteze de 40 până la 70 de km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va situa între 70 și 90%. La noapte, minimele vor coborî până la 18-22 de grade Celsius. Mâine, vremea va rămâne parțial instabilă și va păstra condițiile de ploaie, posibilitățile de precipitații vor fi mai reduse comparativ cu ziua de astăzi. Încheiem rubrica cu un gând de luat la drum. O pildă vorbește despre un om înțelept care refuza să judece întâmplările drept bune sau rele, spunând mereu doar atât. Vom vedea ce lecție ne aduce asta. Dacă ne uităm la propriile noastre zile, de câte ori nu ne-am supărat pentru că ne-a picat conexiunea la internet fix când aveam o urgență de rezolvat sau pentru că ne-am blocat într-o aglomerație neașteptată în drum spre muncă. Pe moment simțim doar frustrare, dar privind în urmă realizăm adesea că fix acele întâmplări ne-au obligat să luăm o pauză bine meritată. Adevărata lecție a neprevăzutului nu este să ne testeze nervii, ci să ne arate că orice piedică ascunde o șansă de a trage aer în piept și de a privi lucrurile altfel. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne... Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: iulie vine cu energie nouă și oportunități importante pentru anumite semne zodiacale. Ia să aflăm noi în cele ce urmează, peste câteva minute, care sunt zodiile care, potrivit astrologilor, se numără printre nativii care vor încheia luna cu mai mult optimism. Deci stați cu mine, Grațiela Ionescu sunt și revin! Live
1: Live Terra. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSM Gidia. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

spuneam ceva mai devreme că sunt câțiva nativi care vor încheia luna cu mai mult optimism, mai multe șanse de succes și schimbări care le pot transforma viața în bine. Lei. Iată, iulie este una dintre cele mai favorabile luni ale anului. Venus le amplifică farmecul personal în prima parte a lunii, ceea ce ajută să atragă mai ușor oameni și oportunități importante. Pentru Raci, accentul cade pe bani și stabilitate. Jupiter influențează sectorul financiar și poate aduce oportunități de creștere a veniturilor. Și berbecii, după o perioadă mai solicitantă, berbecii primesc în sfârșit o gură de aer proaspăt. Prima parte a lunii favorizează iubirea, distracția și viața socială. Să le fie de bine leilor, răcușorilor și berbecuților. Iar celelalte zodii, ce să vă zic, haideți să fim optimiști că o să fie bine și pentru noi, nu? Hai să ne relaxăm cu muzică!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Google nu mai poate ține pasul cu Meta, cererea de AI a depășit ce poate oferi chiar și cel mai mare furnizor din lume. Google a impus restricții asupra accesului Meta la modelele sale de inteligență artificială Gemini, după ce gigantul rețelelor sociale a solicitat mai multă capacitate de calcul decât rivalul său tehnologic putea furniza. Este cel mai recent semnal că infrastructura a devenit marea problemă a industriei AI, inclusiv pentru cei mai mari jucători din lume. Să fie la ei acolo, se ceartă jucători mari între ei. Până la urmă, ce contează? Produsul finit să fie bun pentru noi, nu? Live! Live! Live! Era!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi marcată de instabilitate, aflându-ne sub incidența unui cod galben emis de ANM. În a doua parte a zilei și spre seară ne așteptăm la înnorări accentuate, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime de peste zi se vor încadra între 27 și 32 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor putea atinge viteze de 40 până la 70 de km pe oră. Umiditatea relativă a aerului se va situa între 70 și 90%. La noapte, minimele vor coborî până la 18-22 de grade Celsius. Mâine, vremea va rămâne parțial instabilă și va păstra condițiile de ploaie, posibilitățile de precipitații vor fi mai reduse comparativ cu ziua de astăzi. Încheiem rubrica cu un gând de luat la drum. O pildă vorbește despre un om înțelept care refuza să judece întâmplările drept bune sau rele, spunând mereu doar atât. Vom vedea ce lecție ne aduce asta. Dacă ne uităm la propriile noastre zile, de câte ori nu ne-am supărat pentru că ne-a picat conexiunea la internet fix când aveam o urgență de rezolvat sau pentru că ne-am blocat într-o aglomerație neașteptată în drum spre muncă. Pe moment simțim doar frustrare, dar privind în urmă realizăm adesea că fix acele întâmplări ne-au obligat să luăm o pauză bine meritată. Adevărata lecție a neprevăzutului nu este să ne testeze nervii, ci să ne arate că orice piedică ascunde o șansă de a trage aer în piept și de a privi lucrurile altfel. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promohit. Pune, ia cafea, ia și adune, ia legume pe bune, avem prețuri ne... Descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Și pentru că am tot povestit, am tot aflat lucruri, zic că să nu dau chiar tot din casă așa, să mai las și pentru mâine, așa că vă dau mai bine o nouă întâlnire maniana de la aceeași oră. Grațiela Ionescu sunt, voi fi și mâine în zi de vineri aici să încheiem săptămâna așa frumos cu zâmbetul pe buze. Căci zâmbetul pe buze aduce bucurie și celor din jurul nostru și să nu uităm că și vorba dulce mult aduce. Până mâine, pupici tuturor, bye!
4: Live live. Live Terra. Scanning the room. Do you forget talking to me? Talking to

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Live. Live.

you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călăraș, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Live! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: ora 18.
1: I just wanna fucking party.

Arată-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură, încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui, pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă, aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!

tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călăraș, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live life. Live Terra. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești.

Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Live Life.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live

Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călăraș, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie, după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Leave.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Live.

0: Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Pune mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live. Live.

0: don't wanna be friends, I don't wanna be friends.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne... Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călăraș, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia.

0: vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Live.